0: Freddy, apa kabar kak? Ini kita ketemu Puli, dengar cerita Mia rumah Dwiko nih. Sampai lagi menukan mai ke rom. Apalah cerita Mia Dwi nih? Hah, basek. Sekuayo mereka berdua lah pokoknya. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom kinga ruso mai.
1: Mai. Oh mai. Mai.
2: Oh
1: mai.
2: Apa ge Rom? Nyepok nek rumah urang ukan ge ke assalamualaikum. Apa say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh,
1: mai.
2: Ngaroh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu.
1: Mai.
2: Yang ada yang ngantet bilong nih ada ngarom. Ha.
1: Apa ini, Mai? Bukan nak minjam sepidaka, Mai.
2: Lah siapa Puli? Milang kan nak minjam sepidaku, Rom?
1: Tuh tadi kan bilang sepida.
2: Aduh, pok nih Roma. Sepada, Rom, sepada. Lah aku bilang ngupah, ngomong Rom, ngupah. Ho. Bukan ke sepida. Wih, pok nih Rom. Baseng pok lah, Rom. Ringem. Ku ngomong kayak pok nih Rom. Gila, ngomong kayak sabe anen Rom.
1: Sampai ya tiga Mai nyuruhku ngomong kayak sabe Mai. Mai.
2: Apa gitu Rom? Oh, Rom, yang apa ngomong-ngomong pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Romo.
1: Bahagia?
2: Nau no, Rom.
1: Ku nih tengah keselnya Mai. Ku nih kesel. Sebel Mai.
2: Apa? Cebel? Yang ngapa pok kesel Rom? Baca lah pok nih kesel Rom. Dia sege. Tukang bikin orang
1: Mai.
2: Kesel Rom.
1: Ulah lete Mai sehari ini Mai. Ulah muter-muter sungai liat. Mai lah sekaput ancup dari sungai liat. Nih puter-puter kali lah Mai.
2: Lete, aduh Mai. Ya. Nak gi ngapa udah Rom? Kerja nih ga? Pok gi muter-muter sesungai liat nih. Aduh Rom.
1: Ku nyari gule-gule, Mai.
2: Hah? Apa? Gula-gula?
1: Au, Mai.
2: Nyari gule-gule, Rom.
1: Au.
2: Lepap, Rom, gule-gule. Nyah, ku sangka pok nak nyari laki, Rom. Tahan pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tuh. Ya, tapi ngomong-ngomong, gule-gule apa emang, Rom, yang pok cari itu, Rom? Jadi penasirun, Mai, nih. Kayak gule-gule yang dicari, kayak Rom, nih. Gule-gule apa, Om?
1: Mai, mentengah nih, kulum nyari laki loh, Mai. Ko nih nyari gule-gule jahe ya, Mai. Tapi dek-de jual di sungai liat, Mai. Biasa wadenya, Mai. Tapi KTAC tuko yang biasa ku beli itu, Mai. Tengah kusong stok di sini. Ade di pengkal sanin, Mai.
2: Gule-gule jahe, Rom? Apa nama, Rom?
1: Oh, namanya... Aduh, apa yuk tulisan apa? Di kaleng itu, Mai. Yuk. Lalu, Mai, ku ingat dulu, Mai. Oh, apa? Gengger kalau tidak salah, Mai. Au, gule-gule begengger itu, Mai, namanya, Mai.
2: Hah?
1: Aduh, Mai.
2: Apanya, Rom? Begengger gula-gula, Rom?
1: Au,

0: cerita lagu nih Mayo. Cobela datang ke negeri kami.
1: Marilah datanglah Rom, Rom. Dan kayak nyanyi Pok Rom. Kentut ke Pok Wales Rom. Nah, halong kita nyari mau makan Rom. Kue apa gitu?
0: Kamayar Mayo. Kau lagi Rom. Lah malak kau aku dah. Denglah dompet kau tuh. Lalu kau buang bela. Dek di suara isi isi genggek sekarang kertas kata. Tak kapan Mai kan ada duit Mai. Yolah Pona, kita kemana nih?
1: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
0: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku Mai. Ha Mai, wadaw, tua jual kue Mai, kita ke situ bayo. Yo, pat-mat Mai, perut lapar nih Mai.
1: Oh lah Rom, makan kue bela kita Rom.
2: Nak beli kue dek.
1: Au bi.
0: Oh au lah bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue bi nih. Mau diwe bi oh.
2: Awak lah dek dek. Adi yang muat. Tapi je banyak kurang nitip.
1: Nyaman Rom Rom.
0: Nyube Mai bagi kue. Nagasari nih Mayo.
1: Nyaman lo.
0: Dia usah noegak nyamuk nyaman.

0: goal. A goal.
1: Berapa ya?
0: Kok tengang lagi berapa nih?
1: Apa lagi non?
0: Hari ini laju berapa, Gul?
1: Wow, laju 6 hari ini, Freddy. Oh, Nod, laju 6.

0: Kelak oh imang kok ane putri yang tertukar maren Rom.
1: Deki ade.
0: Kok ane kelak anak petime udah Rom.
1: Deki ade.
0: Yang dibuang dalam kardus maren Rom.
1: Ngacau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku ketak. Tapi ku ningeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kulit ditangkap begitu mai.
2: Ya Allah ya Tuhan. Ape dusi dan salahku nih Allah. Sampai ku dek sudi-sudi dikejar

0: Oh, Not. Kemana nih akhirnya, Not? Pak Man.
1: Ngapain ya, Gul?
0: Ketengok lah jam berapa, ya.
1: Wah.